0: Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungiya nga ngaling nga jagoon. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungiya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungiya nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.
1: Rockin' and rollin' on Bay FM 99.9.